0: Ара Супермаркет Радио тәкъдим итә.
1: Нәгъмә сусты дадаңларда.